Füdə rüxsarını gördükdə dedik, bu hindu beçədi məktəbə Qur'an aparır. Kimsə kim geyməyəmi dan məhəbbətdə kəfən, onu məşhur gəzər məşhərə üryan aparır. Çəkməyin sen yeydil o məzhəbinin xanə sarıyı, kafərin kəbəyərə hansə